ye pamia wo ye fa ye sa inkam na dia de pesa be chacho ni na na se aye yi nyakopa ye kakra za dro ma bi na ho ba na ma ni ba na wo de cha wo ho na wo timi cha a wo ni ni o me ka chro ni na na se o ko ni ni tonyom ha ba ya ro fo tonyom ha o hia ni tonyom tonyom ma wo na na so ka chro ni se.

wa wo da fiase a wani da so asa ne hia ne se wo do wo mama onya kopon na na wo sira e be ba wo so obetumi ayo wo sentrene se die ayama paw ne silas no abra no mo da fiase no sara na nyame betumi ayama hallelujah.